0: придется, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёна усталары.
3: Мен Акбар ибн Махсталу оғлы Ахмадалы болемын. Хамма аскерчилар севгі тоғырса гапришті. Севгіям өзі мәттәп башыдан башылар арген. Сіздер яш балларды севгісіге ахамият берген мислер йоғымы білмейман. Яш балларды севгісі фақат хатта болады. Чүнкі күндіз күні үшірашуға чықы болмейді, кешас чықылайса әжінеден қорқышады. Екін сыныфты оқыдыған Абдурремча, параллель сыныфты оқыдыған біте қыз яш көріп қопты. Үйе келіп топпа тоғыры хат язапты, хатты қарайын. Салам, мен үчін жанымдан әзіз болген севгілім Пати. Мен сені кеча доскаға чыққалайынды көріп севіп қалдым. Әгерді сенам мені севсең, жауабыны язып, ойпаштан беріп ебар. Достар, инсанды бірарда кәсіпке қызықшы, қызықшыен мәктеп яшыдан басынан әркен. Үчінші сыныфты оқыдыған Абдурем, рассомчілік сырларыны пұқты өргеніп, әжайып бір рассом боп қапты. Бір күні танас пайтыдадың оқытушылардың столын үстіге чырайлы қылып пашаны расымыны чызып қойген екен. Оқытушылар келіп, шында қараса столда біте паша қонып тұрған беш. Ұрып өлтіріп қойғысы келіп, шында ұрған екен, пашаға іш нәрсе болмасына озаны қолы сынып қапты. Озы нема ахуалда тұрып дейу, пашаян өлген дұрдып, шында үшеп көрсі ұ, пашамас расым екен. Атчығы чық кетіп оқытушыларға қара, бұ кімдіші? Кім чызды бұны? Деса оқытушылар, Абдурем чызды, Абдурем чызды, деса Абдуремді оннан тұрғызып қойып. Сені рассомчылығың мені жанымға тиіп кетті. Ертеге мәктепке келіп тұрып, дәдеңнен бірге алып келген. Дәдең білән гәпләшіп қоймасам, болмайдығанға ұқшайды, деса Абдурем орнынан тұрып, домла, дәдәм келгені білән бәрібір гәпләше алмайсыз, чүнки ол гәпіре алмай қалды. Деса домла, жалған гәпірме, ілгәрі күні көргенімде тұппа-түзі гәпірет оды, деса Абдурем, әйіп өзі деді, әйімді жанынан артық яхшы көреді. Өзіні айтышша қаттық севермеш. Әгер сәл юмшарақ севгенде мәштаға гәпірелместен қамасыды. Деса оқытушы хайран болып, ха, әйімді яхшы көредіген болса, өзіден өзі гәпірелмей қолы ұрады ма? Деса, ха, өзіден өзі мәз. Кеше күні үйде бекарчылығыда ойнап отырып, пешкен үстіге әйімді рәсімін жазып қойсам, опаман деп күйіп қаптылар дейміш.
0: Хангома усталары.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Сангама усталары.
3: Бая қарайлар, мына оқытымыз азгина қойганда хозир күйдіріп алардык. Лекин, я, тоқтайлар. Анваржон.
4: А?
3: Абдулла.
5: Оу.
3: Ештепсіңдер ме?
5: Немане ештепсіз?
4: Ештепсі ештірмей апты.
3: Жүтті, икі махалла нәрдерді. Өзілі қо байқаған ауызы ештіріп, яқсылып ештіріп, да, ештіріп.
4: Қане?
6: Шүкәріккен мұттығына басымағы ұсылы мақтығына құттығына
5: Менің жүз үлі қопай қарман ауызын мәнге ерасы ең қатты кәп болушы мүмкін мәне. Жүдіян құрмады кілемен мәне шопай жағарымы бару.
4: Жүдіян санатты албатта жүдіян күшілі. Енді шы жағайға бітті Латифа кеп қалды. Енді барыға бір бойдақ шашып кіләді де. Енді үнге официант менюіні бергәч, үн менюге нымаланадыр чызы башлы. Официантам қайран болып, нымаға чызы япсыз менюге. Біласыма, қазір 5 дақиқадан келген бұл ерген мен бүгін танышкен қыз келеді, шының үшін 5 миллион қымбатырақ болған тамамдарын өшіріп шығарамын демішті.
3: Абдуллажан, қарай, ну, қарай, мына Ғайбулла хазі пәшіріп үйіріпті. Ана, е, шығып кетмақсы болыпті, тез бал болың. Нема, қаражатларын тезірақ осыз, ше, Абдуллажан.
5: Ассаламалейкум, аға жаным. Қарай, әке, яқшы өттірдіңіз ме, жарчымасынан өттірдіңіз ме?
7: Яқшы, Ахмат, өзі сабабат бұсыз. Ишінәрі кез яқшы бар. Еті бар, бұрдасында қайрап болып тұрып бар, Абдулла жоға. Еті, бұл кафе егер, құптар көп келемады. Дәбі өші, кеші олға порция бүгінгіде көп еді. Бүгінгісі кәп, нәрхи есі өші.
5: Енді кечі мабады күчіге қараған ойнаны алды өтірмегенмі дейс?
7: Ха, ойнаны алды өтірмедім.
5: Әне, қаммәзі түшінәлі, білесімі, біз ойна алдығы өтірген мүзәзлерімізге оқатыны көпірі қылып сұз береміз. Бұл реклама, біреттер, реклама!
1: Сангама, ұстәләрі.

0: Кузьмин сихрли жазу басына нафасыйла хис ет.
1: Бізді күз мавсума.
2: Көзіңдәгі күлгі қуанчыңна алышмаген ғаман доқларға